instrumentalna pesem ansambla Franca Miheliča, Majsko cvetje. V ponedeljek 4. maja je godoval sveti Florian, avstrijski katoliški močenec in svetnik, zavetnik gasilcev, dimnikarjev, pekov, lončarjev, metalurgov. Veliko je pesmi za vse, jaz pa zavrtim tole Avsenikovo o svet Florian.

prva čestitka glasbeniku nocoj. V ponedeljek 4. maja je praznoval Abrahama 50. rojstni dan Denis Novato, svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko. Denis prihaja iz okolice Trsta. Svoje glasbeno znanje je bogatil pri profesorju Zoranu Lopincu. S harmoniko je tako rekoč obredel ves svet, zvoki diatonične harmonike je razvedril razpoloženje svetovnih državnikov, največjim svetovnim filmskim in zvezdnikom, športnikom in marsikomu je že igral. Vse najboljše, Denis Novato, tudi prek valov Koroškega radija za tvoj okrogli jubilej, 50. rojstni dan.

ostaja na Koroškem oziroma jo pošiljam v Dobrije pri Ravnah na Koroškem. Včeraj 5. maja je praznoval 32. rojstni dan Primož Rečnik. Primož prihaja iz glasbene družine. Vsi v družini se ukvarjajo z glasbo. Je klarnetist Koroškega ansambla Koroški kvintet in klarnetist ansambla Veseli svatje. Vse najboljše, Primož Rečnik, za tvoj osebni praznik.

ansambel, Opoj vam igra. Pri ansamblu Opoj praznujejo. Včeraj 5. maja je praznoval 34. rojstni dan Dominik Solina iz Dornave, basist ansambla Opoj. V nedeljo 10. maja pa praznuje 31. rojstni dan pevec ansambla Opoj Matjaž Zemlič. Dominiko in Matjažu vse najboljše.

ansambel Lojzeta Slaka in pesem Moja harmonika. Danes, 6. maja, je svetovni dan harmonike. 6. maja leta 1829 je Ciril Demian na Dunaju patentiral prvo harmoniko. Od leta 2009 na ta dan praznujemo svetovni dan harmonike. Ali ste vedeli, da je v Dravogradu živel gospod Lubas, Lubasove harmonike? Franz Lubas je naš prvi največji izdelovalec harmonik, ki je že leta 1888 v Dravogradu odprl podjetje za izdelavo harmonik. Pozneje je svojo dejavnost prenesel tudi v Slovengradec, kjer je Lubas izdeloval tako diatonične kot kromatične harmonike, od preprostih do zahtevnih, dvovrstne, trivrstne z dodatnim gumbom, na zgornjo vrstico 4 in tudi 5-vrstne, običajno z dvojno uglasitvijo. Po prvi svetovni vojni pa se je preselil v Celovec, kjer je ustanovil tovarno za izdelavo harmonik. Tam pa je izdeloval tudi klavirske harmonike. Delo je prevzel njegov sin, Franz Lubas II. V svojem času izučil mnogo vajencev, ki so pozneje nadaljevali z izdelavo svojih harmonik. Med nekaj bolj znanimi vajenci so bili Anton Mervar, Železnik in pa Flajs. Lubasove harmonike so imele na svojih ploščicah zmaja in napisana imena 4 mest, tam, kjer so bile Lubasove proizvodnje. Slovengradec, Dravograd, Celovec in Ljubljana. Ja, brez harmonike pa ne bi bilo tudi ne sredine parade domačih, ki danes praznuje 20 let delovanja. No pa, če ostanemo pri harmoniki, nas še 11 dni nas loči do velikega dogodka na Visti. Od 13. do 16. maja bo Robert Gotter postavljal nov Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na diatonično harmoniko. Robi je lani skupaj igral 58 ur 21 minut in 24 sekund. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi Guinnessovega, ki ga bo poskušal postaviti letos. Cilj igranja je 80 ur in 54 minut. V nedeljo 17. maja pa bo na Visti v Velenju potekal dogodek z enim samim ciljem, podreti svetovni rekord v največjem skupinskem igranju harmonike. Dogodek bo združil harmonikarje, obiskovalce, družine, ljubitelje narodno-zabavne glasbe in radovedne že vseh generacij v enkratno doživetje, kakršnega v Sloveniji še ni bilo. Praznik harmonike in narodno-zabavne glasbe se bo odvijal celo nedeljo z odprtjem Viste ob 9. uri zjutraj. Osrednji dogodek pa bo poskus podiranja Guinnessovega svetovnega rekorda v skupinskem igranju harmonike. Trenutni rekord znaša 5282 harmonikarjev in je bil dosežen lani avgusta na Kitajskem. Ja, letos se bo v Sloveniji oziroma Velenju poskušalo podreti ta Guinnessov rekord. 5283 se jih mora zbrati. Trenutno pa je prijavljenih 2645 harmonikarjev. Ja, še pol, pa še nekaj dni je. Do 9. maja je rok prijave in upam, da se odločite in da sodelujete na tem dogodku, kajti to je res dogodek, ki verjetno ne bo ponovljiv. Ne verjamem, da se bo še kdaj kdo postopil zbrati več kot 5000 harmonikarjev na enem mestu. Torej, v nedeljo 17. maja podiranje Guinnessovega rekorda v največjem skupinskem igranju harmonike. Vista rekord prijave. Tisti, ki še niste, vam priporočam oziroma vas vabim k sodelovanju. Torej, se vidimo na Visti 17. maja oziroma že od 13. maja naprej se bo slišala harmonika v Velenju.

čestitam glasbenikom oziroma čestitam kar celemu ansamblu. Danes 6. maja praznuje 31. rojstni dan ansambel Rosa iz Slovenj Gradca. 6. maja 1995, torej pred 31. leti, smo ustanovili ansambel Rosa. Vse najboljše ansambel Rosa, vrtim pa tole pesem, prva pesem, ki je nastala v ansamblu Rosa, Igor Podpečan in Vera Šolinc, avtorja tele skladbe Rosa na travi, pa še eno, tudi tista med prvimi oziroma druga skladba nastala, Koroška gavda, ansambel Rosa. Vse najboljše za 31. rojstni dan.

Ansambl Štirje kovači in pesem Ob jubileju. Ja, polno jubilejev v nocojšnji oddaji Sredina parada domačih praznuje 20 let in tudi pevska skupina Družine Breznik praznujejo 50 let. Malo več pa, oziroma veliko več pa v nadaljevanju, že čez nekaj minut. Zdaj pa za igram pesem Ansambl Napev in še eno koroško. Koroški napev.

0: Tudi v studiu Koroškega radija smo prižgali luči in to skupaj z pevsko skupino Breznik. 20 let sredine parade domačih, nocojšnji glasbeni gostje pa slavijo še višji in še bolj častitljiv jubilej. 50 let pevske skupine Breznik in vesel sem in počaščen, da lahko v studiu Koroškega radija pozdravljam Viktorijo, Danija in Andreja. Lepo zdrav, dobro večer želim.
1: Dobro večer.
2: Lep pozdrav.
3: Dobro večer.
0: 50 let, najprej čestitke za ta jubilej. Jaz sem malo tako star.
1: Ti si malo mlajši.
0: Sem tako star, ko pa delujete. Pevska skupina Breznik, še prej preden, da bomo vse skupaj začeli, pa Viktorija, zdaj se bomo tikali, ker se že res dolgo poznamo, skoraj 50 let, mogoče kako uro manj. Se spomneš 20 let nazaj, točno 20 let nazaj, v drugi oddaji sredina parada domačih ste bili gostje, družina Breznik.
1: Ja, verjetno smo takrat tudi praznovali 30 let.
0: Drži in ja, kako hitro mine čas, torej po 20 letih, sveda se ste v mestu tudi bliži. Gostje, kaj ti pri vas se dogaja? Pridni ste, delovni in seveda ustvarjalni in gojite zborovsko oziroma družinsko petje že 50 let. Preden, da bomo se posvetili seveda skladbam, ki jih bomo tudi nekaj zavrteli, kako se je začelo pred 50 leti? Seveda, že prej se je v družini pelo.
2: Ja, Jani, jaz najprej tebi in Koroškemu radiju čestitam za vaših 20 res lepih in plodnih let. Naj traja, da boste čez nekaj let tudi vi praznovali 50 let. Ko pa si vprašal, kako smo začeli, mi trije smo že malo prej, kot pa pred 50 leti, sestavljali en trio, se pravi, brat Dan je bil zelo, zelo mlače, ampak je imel vrhunsko sopransko štimo, sopranski glas, kot taka mala ženska in je zelo lepo pel in seveda mi trije smo troglasno peli že takrat na različnih nastopih po občini, za različna podjetja, tudi na Pokaži, kaj znaš, smo se predstavljali, takrat smo bili mi trije. Ampak kasneje na Šata sveda je pač takrat igral pri štirih kovačih, njegova želja je bila, da nekaj tudi mi skup naredimo z njima, z mamo in očetom, ki sta oba dva bila zelo dobra pevca, pela sta v cerkvenem pevskem zboru. Naj omenim, da je kompletna družina, mamina in tudi očetova so bili sami dobri pevci. Da smo mi pač imeli to srečo, da smo podedovali ta glas, ta dar in leta 76 se spomnim, da je

0: takrat bila poroka enega našega sorodnika in je ata imel željo, da mu na poroki nas pet zapoje kot presenečenje. Povabil jih je vse na poroko, bili smo, meni se zida, pri Plodru na Šentanelu in smo takrat prvič se pripravili in zapeli enih par pesmi, več glasen, se pravi štiri, pa tudi kaka z mi korošce rečemo na dritl ali pa na tretko, da je bilo celo pet glasno in tek se je začelo in potem so nas slišali eni drugi in so nas kar vabili. Začeli smo pa, kot sem rekel, najprej že mi trije, tako da če bi tisto zraven šteli, je pa že tudi malo več kot pa 50 let.
1: Dani, nekje sem zasledil, da si imel 3 leta, ko si prvič nastopal.
2: Ja, to pa drži. Seveda, mi smo bili v otroškem vrtcu in otroški vrtec je imel dejansko pevske zborčke male in tam sem jaz pol seveda začel in smo se pol predstavljali, ko je bil dan žena in tak naprej je bila še v Pamečah stara dvorana in smo tudi familiarno se predstavili, mama je igrala harmonko, jaz sem igral ropotuljico, Andrej je igral triangel, sestra Vikica pa ne vem, mislim, zdaj, mislim, da čenele, nekaj je, tako. In takrat smo se predstavili, jaz sem bil tak mali, ko je rekel prej brat Andrej, da sem bil taka mala punčka. Se sem imel tu dolge lase, tako da, pa pel sem tudi visoko, tako da je to res, kar je rekel.
1: Družina Breznik, zelo ste povezani, tesno ste povezani z ansamblom Štirje kovači, kot je že Andrej omenil. Ata, Viktor je igral 38 let pri ansamblu Štirje kovači, bas. In tudi zelo radi pojete pesmi ansambla Štirje kovači oziroma jih je Franče Gost tudi nekaj napisal za vas.
3: Ja, Franče Gost je bil naš zelo dober prijatelj. Moram reči, da sta Hermina pa Franc nekaj let celo pri nas stanovala in pri nas so se odvijale tudi vaje za Štirimi kovači in mi smo tam zraven poslušali, ko so se pa nam glasovi izostrili, pa ko je videl, da lahko mi tudi kaj njegovega zapojemo, ne, nam je pa napisal, mislim, da kar enih 15, če še več ne, pesmi, ki jih pa zdajle res radi pripevamo, ker so, kako bi rekla, zelo spevne, grejo v uho, ljudje jih radi poslušajo.
1: Res lepe. In tudi nekaj še zavrtimo v nocojšnji oddaji. Za začetek, oziroma za začetek, prva skladba, ki jo zavrtimo, pa se bomo spomnili malo v zgodovino enega pesem starejšega datuma. Moramo povedati, da ste posneli že kar nekaj skladb in jih tudi izdali na nosilcih zvoka.
0: Ja, mi smo, ko smo že bili mogoče malo bolj izkušeni, je imel ata željo, imel je veliko prijateljev v teh snemalnih studijih in smo potem prvo kaseto snemali v Ljubljani, v studiju 14, tonski mojster je bil takrat Tomaž Tozon, žal pokojni, ampak zelo dober naš prijatelj, zelo velik strokovnjak na tem področju in spomnim se enega nekega trenutka, ko smo snemali eno pesem in je bila pesem, ki je imela solo. Takrat sva z Danijem, z bratom pela oba enak ton, se pravi isto melodijo. Imela sva oba solo in je, ko smo zapeli do konca, se je slišal glas iz tiste studija, tam, ko je bil Tomaž, je rekel, kdo poje solo? Mi dva pa, jes, jes, čekta malo, kdo, jes, jes. Ja, Dani in Andrej, ne, to pa ne. Kdo odvajo? Smo rekla oba. Pravi, dejta še enkrat in je res videl, da smo imela popolnoma enako barvo. Bili smo dobro pripravljeni, tek, ko bi pel eden in to nam je ostalo v spominu. In res z njim delati je bilo izjemno. Nam je pomagal pri 2 kasetah, takrat so se pač snemale kasete. Prvo smo posneli leta 91, drugo pa potem čez 5 let, leta 96, takrat je bil tonski mojster naš res žal pokojni Tomaž Tozon.
1: Zavrtimo pesem iz malo starejšega obdobja, ko se je storila temna noč in družina Breznik.

0: Koroške radio, sredina parada domačih, jubilanti v nocojšnji oddaji. Pevska skupina družine Breznik, Viktorija, Dani in Andrej so z mano v studio in obeležujejo res častitljiv jubilej Abrahama. Pred 50 leti se je začelo in nadaljujejo. Pesem, ki smo jo slišali, je bila še takrat posneta v kvinteto. Vas je bilo pet.
1: Tako je. Nas je bilo takrat pet, oče, mama, pa mi tri otroci, Vikica, Andrej in jaz. Takrat smo snemali, takrat je bila še v bistvu posneta na kaseto. Ne, to je star zapis. Hvala, da imate posnetke že v novejši verziji spravljeni in to je tudi v redu. Ostane nekaj za zgodovino in tako naprej.
0: Do leta 1996 je deloval kvintet, potem pa ste se začeli širiti.
1: Tako, do 96. leta smo bili kvintet, potem pa seveda na naši obletnici 96. leta smo imeli pri Ulbniku, gostilna Ulbnik.
2: Ne, takrat je bila 15.
1: 15, pardon, ja. V glavnem, 96. leta smo imeli obletnico in takrat smo že potem otroke naše, se pravi tretjo generacijo, priključili zbor in od takrat naprej pač seveda pojemo kot vokalna skupina družine Breznik.
0: No in zelo se širite, če lahko povemo, koliko trenutno šteje vokalna skupina Breznik. Bom bo seveda vključil tudi peto generacijo.
3: Četrto,
0: pardon.
3: Prve generacije žal več ni, v drugi generaciji smo mi trije, v tretji generaciji so naši otroci, se pravi Aleš, Daniela, Gašper, Blaž in Tadeja. Daniela sicer se je poročila in živi v Radovljici na Gorenjskem, pa pač žal zaradi oddaljenosti ne more sodelovati, tako da četrta generacija, na kar smo pa izjemno ponosni, so pa že naši vnuki, njihovi otroci, teh je pa kar 14. Če vse gorenjske štiri še prištejemo, jih je 14. Tu na Koroškem jih je 10, štirje so pa na Gorenjskem in smo zelo veseli, da vsi imajo zelo veliko veselje do petja, da sami prosijo ali pa kličejo, kdaj bomo imeli vaje, da ni treba nekako jih siliti, da jim to zgleda prišlo v kri.
0: No, seveda, tisti, ki spremljate, ki poznate pevsko skupino Breznik oziroma družino Breznik, lahko potrdite, da gre res za ubrano petje in res je veselje poslušati, ko stopite, tudi ne rabite pred mikrofone, ampak tudi, ali pa tudi pred mikrofone, ko zapojete. Mislim, da je takrat vse obstoji in nastane tišina v dvorani oziroma prostoru, kjer zapojete. Veliko je tudi nastopov za vami, tako doma in tudi v tujini.
2: Ja, lahko bi rekla, da imamo mi na leto oziroma smo imeli vsaj 20 do 30 včasih kakšno leto nastopov. Res jih je bilo veliko. Zdaj pa tam štejemo, jaz si pišem vsak nastop, kaj pojemo, kje pojemo. Tako da letos imamo že, je mesec maj, pa imamo že 6 nastopov. Pa mislim, da jih bo še letos enkrat toliko.
0: No seveda do tega pa še pridemo. Ko bomo povabili na vaše praznovanje, to pa že kar 17. maja, malo kasneje se bomo ustavili pri tej vaši obletnici oziroma vašem koncertu. Je pa Davi Slanca padla je naslednja pesem, ki jo bomo zdaj zavrteli. Tudi v kvintetovski izvedbi še starejšega datuma. Ste za to?
3: Ja.
0: Je pa Davi Slanca padla družina Breznik.

0: Je pa Davi Island zapadla, pesem, ki se je odvrtela v podlagi, pa pesem Heleni, ki jo prav tako zapoje družina Breznik, Dani, tvoj solo je tole.
1: To je Andrej.
0: Tudi ena pesem, ki zelo radi pojete in ste jo z veseljem posneli.
2: Ja, to je pa od našega zelo dobrega prijatelja Damjana Ziha in je besedilo čudovito napisal en glasbo in besedilo on in smo jo morali posneti, ker je nam bila tudi pri srcu.
0: Kar nekaj je, ki bomo še z veseljem nocoj zavrteli. Zdaj pa k datumu vašega praznovanja. 50. obletnice pevske družine Breznik, pevske skupine družine Breznik, tako je prav, ki se bo zgodil v nedeljo 17. maja.
1: Tako je, 17. maja v športni dvorani Slovenj Gradec, športna dvorana Vinka Canka, ob 17. uri. Že zdaj le vas povabim, program imamo čudovit, pripravljen z dobrimi, odličnimi gosti, tako da jaz mislim, da bo za vsakega nekaj in za mlade, in za srednje, in za starejše. Na vse smo študirali, da smo pripravili tak program. V glavnem bo tudi nekaj v a cappella pesmi, nekaj smo se vdali tudi v popevkarske vode, tako da to je tudi zadnji čas naša vizija, malo, ker imamo tudi podmladek, se pravi tretja generacija, ki seveda pač rejši to, jim je bolj pri srcu, ampak vseeno ljudska pesem tako in tako ostane v našem repertoarju.
0: Nekaj let nazaj, če se malo vrnemo še v zgodovino, nekaj let nazaj ste praznovali obletnico v Rotenturnu v Slovenj Gradcu. Takrat je bilo veliko ljudi in tudi zanimivi glasbeni gostje.
2: Ja, v Rotenturnu smo praznovali 35 letnico, to je bilo leta 2011 in takrat so bili naši gostje Klapa Šufit iz Splita, Atri Rotenturna je bil nabito poln in mi smo seveda z užitkom in pa z veseljem pripevali in uživali v glasbi Šufita in pa nas. Pa imeli smo takrat tudi še dva ansambla, bil je ansambl Napev, pri katerem je igral naš Blaž in pa ansambl Šestica, pri katerem pa je igral naš Gašper. Tako da bilo je tudi takrat zelo zanimivo in lepo, lepo sončna nedelja je bila, tako da je nam tudi to ostalo v lepem spominu.
0: Vedno poskrbite, ko je obletnica, da naredite koncert iz Rotenturna, ste se potem tudi selili v Pameče, iz Pameč pa zdaj v športno dvorano Slovenj Gradec. In seveda, vabljanje, drage poslušalke in dragi poslušalci, da se udeležite tega velikega dogodka, lepega dogodka, ki se obeta. Stopnine ni, to moramo povedati.
3: Ne, stopnine ni.
0: Ja.
3: Stopnine ni, bomo pa sicer imeli nekaj za prostovoljne prispevke, neke košarice, stopnine pa vsekakor ne bo.
0: Še bomo povabili na obletnico oziroma na koncert ob jubilejo pevske vokalne skupine družine Breznik. Zdaj pa je na pesem Po zelenem travniku, Dani, boš kaj povedal o tem?
1: Ja, to pesem sicer je slovenska, v bistvu iz Dolenske nekje, ni koroška, ne, in tako da to je nam bila pri srcu, smo jo slišali, smo to pesem v Novem mestu, ko smo bili na srečanju
3: sozvočenja.
1: In smo rekli, to moramo mi odlično, nam bi pasali in to moramo mi narediti in smo jih naredili in tudi tade in glas tako poživi, tako da kar poslušajmo.
0: Po zelenem travniku in družina Breznik.

0: po zelenem travniku in vokalna skupina družine Breznik. Viktorija, Dani in Andrej so v studiu in nocoj vabimo oziroma obeležujejo 50 let in vabimo na njihov koncert, ki se bo zgodil v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športni dvorani v Slovenj Gradcu. Veliko je skladb, ki ste jih posneli v preteklosti, bi pa rekel, da odmevajo tiste, ki ste jih posneli v zadnjem obdobju. Kar nekaj jih je nastalo in res so lepe in res so se, lahko rečem, prijele in jih, lahko rečem, zapojate ob vsaki priložnosti, kjer se pojavite.
1: Ja, seveda najbolj smo ponosni na te naše koroške ljudske pesmi, ker pač smo korošci in jih zelo radi prepevamo. Seveda, kot smo pa že prej omenili, je pa Franc Šegovc naš bil vzor in tiste njegove pesmi, ki jih je on napisal, pa zvenijo popolnoma drugače in jih izjemno radi prepevamo.
0: Kar nekaj jih je, recimo pesem Pesem večna je ena tisti, ki jo je gospod Franc Zdan pisal do vas in tudi vse je tiho. Tudi to pesem ste zapeli na obsadnjem slovesu gospoda Franca.
2: Ja, takrat smo peli, pesem večna je oziroma vse je tiho. Obe pesmi
3: pesem
2: smo peli,
3: večna in vse je tiho.
2: Ker je to bila želja njegove žene Hermine, pa moram reči, da te pesmi, sploh prva pesem večna je, je bila napisana takrat po smrti našega očeta. Franc je želel, da ostane nekaj za spomin in je napisal pesem večna je, ki nam grejo kar kocine, ko jo slišimo po konci.
0: In jaz predlagam, če ste za to, da to pesem tudi še enkrat zavrtimo v vdaje sredina parado domačih in uživajmo naslednje 3 minute ob skladbi Pesem večna je, vokalna skupina družine Breznik.

0: 50 let vokalne skupine Družine Breznik. In v studiu je zelo veselo Viktorija, Dani, Andrej in tudi četrta generacija. Andrej, prej si že omenil, kako veliko vas je, kako se širite, kako so že vaši otroci pridni in tudi vnuki. Prej si že govoril v številki, koliko vas je.
1: Ja, četrte generacije jih je, kot sem prej omenil, 14. Najstarejši Jan je star 17 let, potem pa 14, 13, 12 pa tako nazaj. Pol sta tam 7, 8, nimamo 9, 10 jih je nih par, pa 13, pa 12. Dva sta 5 let stara, en je pa 3. Tisti 3 še sicer malo skače okrog, ko imamo vajo, ampak še vedno pa že malo posluša. Smo pa zelo veseli in ponosni, da imajo vsi veselje in pa verjamem, da in komaj čakamo dan, ko bo vseh 14 zapelo več glasno z nami v red.
0: Ena izmed vaših najmlajših pa je tudi Žana. Žana, lepo zdrav, tudi Žana je prišla v studio Koroškega radija. Tebe poznamo kot prvovrsti odlično glasbenico, igraš harfo, tudi si pridna v šoli in tudi že prepevaš v Družini Breznik. Izvedel sem, da si da kar bolj zelo redna tudi na njihovih vajah in tudi na nastopih.
2: Tako je.
1: Ja, Žana je pridna. Žana vedno si vzame čas in naj pove mogoče, kako se počuti med nami, a je to veseli. Jaz mislim, da pokaže svoje veselje, ampak sama pove.
2: Mislim, da je to en kar tak ponos biti v take pevski družini, pa tudi po koncu dneva, ko imamo vaje, da je to taka sprostitev za vse, da smo veseli, da se spet vidimo, pa da odmislimo vse tiste stvari, ko so se nabrale v dnevu. Pa se imamo kar fajn.
0: Verjetno pa s ponosom, ko si rekla, da sodeluješ v družini, mislim, v pevski vokalni skupini Breznik, s ponosom poješ pesmi in tudi kaj bolj modernega, rečeš, a bomo kaj bolj modernega tudi zapeli.
2: Bo tudi popevke od ljudskih, tako smo že vse povedli, tak da.
0: Torej, četrta generacija družine vokalne skupine Družine Breznik se že raste oziroma že sodeluje z vami. Prej si omenil triletnega. Tudi tako poje, ko je Dani, ko je bil tri leta star?
1: Ja, če hoče. Samo ga težko pripravimo, ampak ko pa je sam, ko ga pa vidiš, ko sam nekje, pa se že kar lepo oglaša. Samo ko pa pridemo na vajo, pa še malo pre otroči.
0: Pred kratkim sem vdaji sredina parada domačih zavrtel pesem O tebi sanjam, kjer solo zapoje Dani. Ste zato, da to pesem zavrtim tudi na svoj?
1: Seveda.
0: Danijo za rojstni dan, dale pesem O tebi sanjam.

0: Vokalna skupina družine Breznik, torej Abraham, 50 let delovanja in še enkrat v čestitke, moj poklon za ta častitljiv jubilej, ki ga boste praznovali že 17. maja v nedeljo.
1: Ja, tako je, 17. maj popovdne, ob 17. uri, se pravi v 5. popovdne v športni dvorani Vinka Cajnka v Slovenj Gradcu. Takrat bomo imeli v gosteh dva ansambla in pa seveda naša družina, pa še kako presenečenje. Potem pa, ko bo tisti koncert uspel, jaz verjamem, bomo pa za ljudi, ki bojo navdušeni nad našim koncertom, predvsem pa za tiste, ko se 17. iz takšnega ali drugačnega razloga ne bodo mogli udeležiti, rečemo, da jim bomo dali še eno možnost, bomo naredili še en koncert, bomo jim dali možnost, da bo imeli popravnega, malo za šalo, takrat pa v Pamečah pri šoli, v tem našem lepem letnem teatru, bomo pripravili nov koncert, to pa je 21. junija ob 19. uri, takrat pa imamo povabljene tri druge družine, samo vokalne skupine, družine iz Slovenije, ene Korošce, ene Savinčane, ene Štajerce, pa seveda družina Breznik in takrat bo pa tudi zanimivo, tako da tisti, ki bote navdušeni ali pa zadovoljni z našim koncertom, ste lepo povabljeni tudi 21. junija.
0: To moramo še omeniti. Veliko nastopate, veliko je pevskih zborov, skupin, s katerimi sodelujete in tudi se izmenjujete nastope.
1: Ja, to pa res. V teh 50 letih smo mi res veliko nastopali po Sloveniji, po tujini in tam smo spoznali veliko takšnih podobnih ali pa, bom rekel, zanimivih skupin. Nazadnje smo bili predstavniki Koroške na srečanju v Ljubljani leta 21, ko je bila Evropa Kantat in takrat je bilo iz cele Slovenije, je bilo to družinsko srečanje in tam so se nam marsikatera družina zelo dopadla in iz tega smo tudi povabili še tri druge družine, lahko bi še jih več, samo ja. Škoda, da pridejo pa da bi zapeli samo dve, tri, smo pa rekli, tri za enkrat, pa mogoče naslednje leto ali pa kako drugo priložnost še koga.
0: Za prihodnost družinskega petja oziroma obranega petja na Koroškem se torej ni zabati, četrta generacija že poje z vami in verjamem, da bomo še veliko slišali o vas in vas bomo še veliko krat slišali. Torej 50 let častitljiv jubilej vokalne skupine družine Breznik. Hvala za obisk v studiju Koroškega radija po dolgem času. Viktorija, Dani, Andrej in Žana, se veselim tega koncerta, bomo uživali spet ob odlični in obranem petju.
1: Ja, tudi mi se veselimo in ker vemo, da imamo pripravljen zelo dober program, smo tudi prepričan, da bojo ljudje, ki bojo prišli, z navdušenjem odšli potem domov.
0: Za konec pa Oj Temlinar, ena slovenska narodna pesem, to ste izbrali za konec. Vse dobro, srečno in se vidimo 17. maja v športni dvorani Slovenj Gradec. Srečno.
2: Srečno. Hvala.
1: Hvala Jani, tudi tebi in lep pozdrav poslušalcem.